варра суона и чухме. Туй уредай. Туй виса дети христиани. Korjaadin leijana chiakkan tuhatti, mutta nästi kalbäitit ja mata rahku.